Nah, kedudukane yo ayo genah. Mboten kurangan mboten dadekno genah niku. Ojo maneh sak jabane zikir ibadah. Wong kadang-kadang sembahyang mawon pun mboten genah kok pikirane. Kenapa mboten? Enten kadang-kadang setengah kanca niku dawuh. Napa dawuh? Harus seimbang. Dunia dengan akhirat. Gak iso ngaji niku. Gitu, enten napa mboten? Sing ngomong enten niku. Harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Uang sing ngomong kaya ngeten niku nggih sakjane niku uang gak patek seneng kumpul zikir niku. Dianggepi uang mek zikir niku mboten nyambut gawe antarane. Zikir tok matek. Kalian kita. Lah ya napa kula kali sampean niku iso menyeimbangkan antara dunia kali akhirat niku. Uang stok jabane akhirat mawon wonten ing sak jawi ini pun hubungan akhirat nopo malih uang sik hubungan sak jerone urusan akhirat zikir sembayangi dhewe sik durung iso madhep teng Gusti Allah. Enggen apa mboten niki lho nopo malih sak badane zikir sak badane sembayang uang sak jerone zikir sembayang mawon sik kaya ngeten kula kali jenengan kok. Yen apa mboten? Napa ayai? Apa? Nggih ta, sing penting lak ikhlas, sing penting kula lak oleh ganjaran. Lah gawe apa? Ganjaran ikhlas mung gak dadi dadekno nata awakmu. Yen apa mboten? Nene, sing ditelek niku mandi ana sak jerone ya. Sak jerone ati. Ngeten lho ibadah ini ku luwe titik tinimbang nganggure. Gena apa mboten? Madhepe niku luwe titik tinimbang pengaruhe. Gena apa mboten? Lah sampean ajeng mboten katut niku ya napa? Wong pancen sing diuntal niku zikir salate niku mboten mandi niku. Nggih kathah katute. Gena apa mboten? Banyak napa mek ngeten? Milih pundi niki? Dhisikno pinter napa dhisikno genah? Saestu nen disikno genah kan genah niku napa sih mek cara kanca ngeyujo niku napa genah niku mek bahasa Indonesia kangelan kula niku napa cara bahasa Indonesia genah niku napa lho repot nggih ta oh Jawa niku ngeten kok nggih ta pas kali bahasa Arab niku. Nggih tak cobi napa genah niku napa Ustaz Sirojan napa pas pas niku napa mboten keciliin mboten gegeden nggih tak kira-kira nggih tak sampean kagungan klambi niku rasukan awis-awis tapi keciliin dinggo niku sungkan napa mboten sekeco napa mboten eco nek kira-kira lodok sisan pas gini apa mboten sing dipasi niku napane